Radio dis mukomeje gukurikira ku mirongo yacu ya FM ya 87 n'ibice 6 FM ndetse na 93 n'ibice 6 utibagiwe 99 n'ibice 0 FM kiganiro ni weekend inoze Eha. Dawe yewe. Atareningi nashaka gubundi. Nashaka gihajyamo iyo nshaka gushyiramo nyuma ya samoya.